صدیقی، شکیل صدیقی، فہیم، محمد یاسین انصاری اور سدیش چوہان۔ سہارنپور سے یہ فرمائش ہے آشا نارنگ، سونالی اور سریش نارنگ کی۔ جین مندر والی گلی کراولی سے یہ میسج ہم تک پہنچا ہے راشد حسین انصاری، نصیر انصاری، نورین انصاری، حسنہ انصاری، محمد کیف انصاری کا۔ گرام پنچایت کالے گاؤں ظفرآباد سے یہ آپ ہیں شری سدھاکر راجے جادو، ڈاکٹر پرشانت راجے جادو، کمار سنچت وایال، کمار پرتھمیش دیشمکھ، کماری پرنالی دیشمکھ، کماری سروت دیشمکھ، سانوی دیشمکھ، کلپنا دیشمکھ۔ آکسیجن پارک راہل نگر سے یہ میسج ہم تک پہنچا ہے سدھارتھ گونڈانی، ارچنا تائی، ہیرامن شینڈے، پرنے صدیقی اور پرتیبھا گونڈانی کی۔ قصبہ چلکانہ ضلع سہارنپور سے آپ ہیں ظریف انصاری، نائم انصاری اور ڈاکٹر امیر منا نظیم۔ منکارا مندر بی ڈی اے کالونی کرگینا بریلی یو پی سے یہ فرمائش ہے بینی سنگھ ساگر، پنی لال ساگر، آشیش کمار ساگر، امر سنگھ، ہتیش ساگر، راجیش کمار ورما، روبی بھارتی، ایکتا بھارتی، دیویا بھارتی، رچنا بھارتی، شریمتی اوموتی بھارتی، کھنک، شگن، سارانش، آیانش، ادتی ورما، شیوانش اور پرتھو سنگھ کی۔ دھنوری تیلی والا اتراکھنڈ سے یہ میسج ہم تک پہنچا ہے نثار سلمانی، نوشاد سلمانی، بی بی عالیہ اور آیان بابو کا۔ انارکلی بازار سے آپ ہیں سنیل پاٹھک، کمل پاٹھک، گاویا پاٹھک اور جے پال یادو۔ محلہ برادری محمود خان رامپور سے یہ فرمائش ہے بھائی رفت صاحب، سعید بھائی منصوری، راشد بھائی منصوری، اسد بھائی بہن، فیروزہ مسکان اور افسر علی، نغمہ ناز منصوری کی۔ گنج ڈنڈواڑہ یو پی سے آپ ہیں ماسٹر کھلو پرویز، بیگم عمرانہ ناز، نواز شیخ، دانش شیخ، امن آفریدی اور رادھا نامدیو۔ اور چوٹالہ ہریانہ سے یہ میسج دارا پنڈت، سنجے شرما، پرینکا شرما کا۔ گووردھن بہاری کالونی دلی سے یہ فرمائش ہے تلسی مسکین، وینا مسکین، آشیش راجا، چیتنیا مسکین، میگھا مسکین۔ چنڈی گڑھ سے راہل کھرانا، رچیتا کھرانا، کیشو ردھان کھرانا ہمیں میسج کر رہے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آپ سب کی پسند کا یہ گیت بندش فلم سے، آواز ہے کشور کمار اور آشا بھوسلے کی۔